0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Сьогодні в випуску поговоримо про грантову програму «Come Back Home» для українців, які виїхали після 24 лютого 2022 року і готові повернутися на навчання в Україну.
1: З'ясуємо, що робити, якщо в автівки з українською реєстрацією викрали номерні знаки в Чехії.
0: Відвідуємо кінофестиваль у місті Тєшин.
1: А ще дізнаємося, які чеські страви подобаються українцям, а які українські страви відкрили для себе чехи.
0: І вчора в Празі відбулася важлива подія. Тисячі людей вийшли на мітинг на підтримку суспільних мовників країни. На тлі зростаючого занепокоєння щодо плану уряду скасувати ліцензійні збори та зробити їх залежними від державного фінансування. Протест організувала громадська організація «Мільйон моментів за демократію», і він був спрямований проти запропонованої урядом реформи фінансування чеського радіо та чеського телебачення. Згідно з планом, чинна система обов'язкових щомісячних зборів з громадян на забезпечення суспільних ЗМІ – буде скасована, а обидві установи фінансуватимуться з державного бюджету. Ми поспілкувалися з людьми, які прийшли на цю демонстрацію, і ось що вони розповіли.
3: Достатнє фінансування – важлива тема, і мені здається, що важливо, щоб громадські ЗМІ були незалежними.
1: Я працював на телебаченні і бачив новини з-за кордону і новини з табору соціалізму. І цього мені вистачило аж до смерті.
4: Я тут тому, що незалежність ЗМІ ключова для збереження демократії. І я хочу зробити все, що можу, щоб допомогти тому, щоб їх не зруйнував уряд, який цього домагається.
0: Загалом чинність цього закону про ЗМІ може поставити під загрозу незалежність громадських ЗМІ, які, на мою думку, мали б залишитися незалежними, бо тоді їхній погляд об'єктивний і приносить і об'єктивну подачу новин громадянам нашої держави.
5: Справедливість громадянам цього
3: статку. Ми хочемо мати вільні ЗМІ, щоб на них не впливали ніякі політики, ніхто, щоб вони були в руках людей. Так що ми заплатимо за них, щоб нам казали правду.
0: Сергію, а що на нас сьогодні чекає у новинах?
1: А в новинах розкажемо про те, що Мінпраці планує відновити публікацію даних про внески біженців до бюджету, але рахуватиме їх інакше. Що голова МЗС Чехії затвердив допомогу Україні на 10 мільйонів крон. І ще про те, що Оломоуцький край пошле до України аварійні джерела електроживлення.
0: Новини трохи згодом, дочекайтеся, а поки до іншого. В українців з'явилася можливість отримати грант на навчання в Україні. KC University разом із Carnegie Corporation of New York запускає Come Back Home грант для українців, які виїхали після 24 лютого 2022 року за кордон і хочуть повернутися на навчання до України. Програма розрахована на 50 студентів у 2026 та 2027 навчальному році. Усі деталі зараз з'ясуємо. У нас на прямому зв'язку з Україною проректор з управління освітніми процесами KC University Микола Трего. Вітаю.
6: Вітаю вас.
0: Пане Миколо, Come Back Home – грант для українців, які виїхали після 24 лютого 2022 року і хочуть повернутися на навчання в Україну. Як відомо, попит народжує пропозицію. Чи дійсно зараз українська молодь прагне повернутися в Україну?
6: Так, дійсно. Цей грант з'явився не випадково. Загалом це грантова програма, яка фінансується американським фондом Carnegie Corporation of New York. Ми намагаємося зробити максимум для того, щоб залучити вступників, які виїхали. І дійсно у нас є станом на зараз 50 таких місць, які можуть отримати відповідно стипендію на навчання і стипендію на руки разову для того, щоб на бакалаврських або на магістерських програмах навчатися в Київській школі економіки.
0: 50 місць, а вже є якась кількість, які вже зайняті місця?
6: Станом на зараз ми проводимо широку промо-кампанію. Колеги починають подорожувати Німеччиною, Польщею, Чехією, Литвою, для того, щоб ми більше зробили промо, якраз під час написання НМТ. І для нас це дуже важливо, щоб якомога більша кількість вступників дізналися про це. Далі, за результатами цього, у нас працюють грантові комітети, і за результатами співбесід видається відповідна стипендія.
2: З яких європейських країн ви чекаєте більше запитів від української молоді?
6: Очевидно, це скоріше Литва, Польща, Німеччина, трішки менше від Nordic Countries, але, в принципі, ми також чекаємо звідти. Багато українців зараз проживають в Іспанії, в Словаччині, тобто всі ці країни точно будуть охоплені.
2: А щось ви оминаєте Чехію?
6: Як і Чехія, я додав, так.
2: Програма пропонує студентам медичне страхування і стартову стипендію, про це ви вже сказали, про стипендію. А який розмір цієї стипендії і скільки триватиме цей старт?
6: Окей, стартова стипендія – це разово 60 тисяч гривень. На початку вересня виплачується нашим уже студентам. І фактично інша частина – у вигляді, те, що я сказав, грант або стипендія, яка не на руки, оплачує вартість навчання в університеті.
2: У програмі зазначено, що студенти отримують доступ до стажування і працевлаштування в провідних компаніях України. У яких саме компаніях?
6: У нас дуже багато партнерів в Київській школі економіки, починаючи від Genesis, Softserva, закінчуючи державними установами, які вже зараз готові брати наших студентів і першого курсу в тому числі. Тому залежно від тієї програми, на яку будуть вступати, а станом на сьогодні в Київській школі економіки це 5 факультетів і понад 20 програм. Тобто можна бути крутим фахівцем, починаючи від бізнес-аналітики і економіки, закінчуючи безпілотними літальними апаратами і мікро-наноелектронікою. Під усі різні програми різні абсолютно роботодавці. Якщо ми говоримо про БПЛА, наприклад, то це компанія і компанія SAP, і компанія FirePoint, і компанія Skyfall. Тобто це дуже важливо для нас. Про мікро-наноелектроніку це додаткова взаємодія з Bosch, Siemens, з великими виробниками, в яких уже далі будуть працювати наші студенти. Да? Айтішка, той самий Genesis, Softserve, всі ці компанії, які є дійсно знаними на ринку не тільки України.
2: Наступна тема, повз якої ми вирішили не проходити повз, яка мене, до речі, торкнулася особисто. Це тема викрадення з автівок з українською реєстрацією номерних знаків в Чехії. Мене ця проблема не оминула.
1: Для українців, які живуть у Чехії з тимчасовим захистом і користуються автомобілем на українських номерах, втрата або крадіжка номерного знака може перетворитися на серйозну проблему.
2: Так, бо на перший погляд ситуація звичайна. Номер викрали або він загубився, треба отримати новий. Але на практиці для українських авто за кордоном все набагато складніше. Подробиці в матеріалі Івани Швець далі.
7: У чеській поліції пояснюють, якщо номерні знаки автомобіля викрали, йдеться про правопорушення. Речник чеської поліції Давід Шон деталізує послідовність подальших кроків.
8: Викрадення
1: реєстраційних номерних знаків транспортного засобу є адміністративним правопорушенням. У такому разі найкраще звернутися до найближчого відділення поліції і повідомити про інцидент. Оскільки йдеться саме про адміністративне правопорушення, поліція не може надати точної статистики щодо викрадених номерних знаків, незалежно від того, чи це українські чи чеські. Звичайно, в разі викрадення номерних знаків поліція не видає ніяких тимчасових або замінних номерів. Їхню заміну необхідно вирішувати з відповідними органами в Україні.
7: Український головний сервісний центр МВС у відповіді на запит пояснив, заміна номерних знаків, зокрема у разі їх викрадення, відбувається через процедуру перереєстрації транспортного засобу. Така процедура регулюється українським порядком державної реєстрації та перереєстрації автомобілів. Для цього власник транспортного засобу або його уповноважений представник має подати відповідну заяву. До заяви додаються документи, що посвідчують особу, а якщо звертається представник, то документ, який підтверджує його повноваження. Для фізичних осіб це має бути нотаріальна посвідчена довіреність. Також потрібно сплатити встановлені платежі за державну реєстрацію або перереєстрацію, за бланки реєстраційних документів і за самі номерні знаки. Важлива деталь: якщо автомобіль перереєстровують саме через заміну номерних знаків, у тому числі через їх викрадення, огляд транспортного засобу не проводиться. Тобто сама машина для технічного огляду в межах цієї процедури не потрібна. Звернутися до такої перереєстрації можна на території України до сервісного центру МВС, до центру надання адміністративних послуг, а також через електронний кабінет водія або портал «Дія», якщо така послуга доступна в конкретному випадку. Але для українців за кордоном є ключова проблема. У головному сервісному центрі МВС прямо зазначають, на сьогодні окремого порядку перереєстрації транспортних засобів для громадян України, які перебувають за межами країни, немає. Тобто спеціальної процедури саме для біженців або власників тимчасового захисту, які живуть в Чехії чи іншій країні ЄС, не передбачено. Ще одне важливе обмеження – українські номерні знаки, видані в Україні, не можна вивозити або пересилати за кордон окремо від транспортного засобу, на який вони видані. Це означає, що просто замовити нові номери в Україні і переслати їх поштою до Чехії не можна. До моменту відновлення номерів користуватися автомобілем може бути проблематично. Без номерних знаків машина не відповідає звичайним вимогам для участі у дорожньому русі. А в разі зупинки поліції власнику доведеться пояснювати обставини та показувати документи про звернення до поліції. Тож, головна порада для власників українських авто у Чехії така. У разі крадіжки або втрати номерів не намагатися вирішити питання неофіційно, а одразу звернутися до чеської поліції, отримати підтвердження про заяву і після цього з'ясувати з українськими сервісними центрами МВС або перевіряти можливості через електронні сервіси. Але треба бути готовим до того, що швидкого механізму саме для українців за кордоном наразі немає.
1: Місто Чеський Тєшин і польське місто Тєшин, місто, яке розділене між двома країнами річкою, на 5 днів перетворився на одне велике кіномісто. Тут відбувся 28-й фестиваль «Кіно на граніці».
2: Це подія, що об'єднує чеський, польський і словацький кінематограф. Цьогоріч глядачам представили близько 150 стрічок, частина з яких торкнулася української тематики. На фестивалі побувала і наша Олеся Гнатюк.
3: Однією з помітних стрічок став чеський документальний фільм «Велика патріотична подорож», який уже виходив у прокат і зібрав широку аудиторію. На фестивалі він також викликав інтерес глядачів. У центрі сюжету троє громадян з Чехії з проросійськими поглядами, яких везуть в Україну, щоб показати реалії війни та спростувати російську пропаганду. Вони відвідують Харків, який постійно перебуває під обстрілами, місця масових поховань в Ізюмі та інші міста, зруйновані війною. Однак побачене на власні очі не змінює їхніх переконань. Тема війни в Україні частково присутня і у словацькій сатиричній драмі «Пара овець». Головний герой – словак Любош, прихильник конспірологічних теорій, який будь-яку подію використовує для поширення своєї правди. На його думку, прихованою ліберальною пропагандою. Він пояснює свої невдачі змовами різних сил і звинувачує всіх навколо, зокрема й українців, у тому, що немає ні роботи, ні грошей, ні поваги. Але «Кіно на граніці» – це не лише кінопокази. Фестиваль доповнює музична програма з концертами та діджей-сетами, літературна частина, а також читання для дітей. І, звісно, спілкування з кінозірками, режисерами та продюсерами. До Тєшина приїхали відомі постаті чеського та словацького кіно, зокрема Іва Янжу, Єржі Мадл, Анна Полівкова, Юдіт Пихачик, Зузана Маурері та Йозеф Троєн. Велику аудиторію зібрала і зустріч з оскароносним автором документального фільму «Пан Ніхто проти Путіна» Павлом Таланкіним, стрічка якого створена за участі чеських продюсерів. У фільмі показано вплив воєнної пропаганди на російських школярів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таланкін працював учителем у школі невеликого міста Карабаш і документував, як пропаганда змінює та деформує світ домість дітей. Попри міжнародне визнання, в Росії довгий час удавали, що цього фільму не існує.
8: Звісно, маленькі средства масової інформації не писали, а крупні не опубліковували інформацію о фільмі взагалі. Цього фільму не существувало. Ми виграли БАФТУ – ноль. Ми пішли номінуватися – ноль. Ми отримали номінацію – ноль інформації в Оскарі. Ми виграли Оскар і тоді тільки вони його запретили, мене признали агентом. И выходили очень странные статьи, где в одних источниках было написано обо всех номинациях, кроме документального фильма, а в других было написано про мой фильм, но название фильма оставалось на английском языке.
3: В українською аудиторії фільм викликав неоднозначну реакцію. Хтось підтримує автора, хтось не вірить жодному його слову та жодному кадру зі стрічки. Про події в Україні від початку війни у 2014 році Таланкін майже не говорить. Як він особисто ставився до анексії Криму та події на Донбасі, не коментує. Розповідає лише про те, що відбувалося в його школі.
8: Не було ніяких нововведень, не було ніяких нових патріотичних акцій після анексії Криму. Ничего в системе образования ничего не поменялось, и даже карты не поменялись, учебники истории не поменялись. Но после того, как началась большая война, тут же приняли все возможные законы. Сейчас в России, даже если у тебя есть геополитическая карта, на которой Крым обозначен как не территория Российской Федерации, ты можешь за это получить уголовный срок. И переписывают учебники по истории.
3: Стрічку створено у співпраці данської компанії Made in Copenhagen та чеською Pink. Чеська сторона відповідала за звуковий і візуальний постпродакшн, а також стала ключовим партнером у гарантуванні безпеки героя фільму. Зараз Павел Таланкін живе в Празі і каже, що почувається захищеним.
9: На самом деле я абсолютно не боюсь, тому що вот этот вот золотой товарищ это просто доказательство моей безопасности. Что бы теперь со мной ни случилось, что бы он ни предпринял, всем будет ясно, то, что ему наступил на горло этот фильм.
2: Від видовищ до хліба чеські та українські страви зустрілися не лише на кухнях ресторанів, а й в домівках тисяч жінок, які через війну змушені були почати жити заново в Чехії.
1: Разом із валізами вони привезли рецепти і звичку готувати з любов'ю. І дуже швидко ці смаки почали переплітатися з місцевими традиціями.
2: До речі, Сергію, ви вже визначилися з улюбленою чеською стравою за 20 років?
1: Ну, для мене це, як не дивно, така страва, яка називається татарак. Це мелене сире м'ясо з приправами. Ну, для звичайно смачно.
2: Треба буде скуштувати, а я ще за 4 роки не визначилася. Ну, гадаю, що, можливо, хтось в наступному сюжеті нашої Лесі Гнатюк знайде себе.
3: Досвідчений шеф-кухар Міхал Шлахта є одним із суддів премії «Патріот Гурман», яка визначає найкращі гастрономічні заклади у Силезько-Моравському краї. Здивувати його чимось незвично новим важко, але це вдалося його українській подрузі Ользі.
10: З української кухні так найбільше хутнає класичний борщ.
1: Найбільше в українській кухні мені подобається традиційний борщ та вареники. А нещодавно в мене був дуже приємний досвід. Моя українська подруга спекла на одну з вечірок київський торт. І коли я його скуштував, був здивований, бо нічого схожого раніше ніколи не їв. Я одразу замовив у неї ще один на народження моєї доньки, яка теж була у захваті від київського торта. Ну, як кухар, який думає, що може розпізнати все, я мав велику проблему зрозуміти, що там було. Але, мабуть, це тому, що це було настільки смачно, що ми над цим не замислювалися. Але, не знаю, можливо, якась карамель чи бісквіт, важко сказати. Горіхи, точно там були горіхи. 100% українська кухня трохи схожа на нашу, а нашу кухню я люблю, тож точно можу рекомендувати. Вона, звісно, має свої особливості, але спосіб використання спецій і загальний підхід до приготування подібні. Це зовсім інше, ніж італійська, французька чи грецька кухня. А от українська ближча до нашої, як і, можливо, польська чи російська. Так я це бачу.
10: Так то відім'я.
3: Борщ також є однією з найулюбленіших страв ще одного чеха Мартіна. Справжній смак українського борщу він відкрив для себе завдяки своїй дружині Олександрі.
11: Перші то саме правильно виїдав, так то секунду, що то був борщ.
1: Ну, перше, що я справді куштував, був борщ, це точно. Ми його їли, він був уже приготований у холодильнику, тож одразу собі його налили. Я люблю супи, тож уже, в принципі, це добре. Я загалом люблю, коли в них є багато овочів. Бульйон мені теж не заважає, але я радше оберу овочевий суп, ніж просто бульйон.
3: Але не борщем єдиним. Олександра відкрила для свого коханого світ української кухні з усім різнобарв'ям страв. Мартін каже, що голубці міг би їсти через день. А ще йому дуже подобаються вареники з капустою. І не тільки їх їсти.
11: Ми сей ріб, як тут діламе, то такий файн.
1: Мені ще подобається сам процес, як ми їх готуємо. Це класно, що робимо це разом, як родина. Так і швидше, коли готують п'ятеро людей. Усе готове за 10 хвилин. А якщо один, то це може зайняти годину чи дві. Тож це така спільна активність. Я люблю, наприклад, кнедлики з начинкою, які ми робимо тут у Чехії. Тож це, в принципі, теж щось схоже.
11: Так, якось таке подобне,
3: Олександра та її діти спочатку не сприйняли чеську кухню, але згодом дещо почало смакувати. Родина почала знаходити знайомі нотки у місцевих стравах, почали з'являтися навіть асоціації з українською кухнею. Так поступово чеські страви стали з'являтися на їхньому сімейному столі. Зокрема, кнедлики, які стали однією з найулюбленіших страв.
12: Мої діти дуже люблять полтавські галушки, саме з тушеним м'ясом, яке дуже подібне на чеський гуляш, тільки він не заущений. І нашими полтавськими галушками класно було вимокувати цю м'ясову водичку. Коли я вперше купила в магазині таку велику галушку, і діти її скуштували, їм дуже подобалося. Це, мабуть, така найголовніша їжа, яка була для нас приємна. Але потім Мартін почав готувати для нас смажений сир. О, і це вже, мабуть, чеський король на нашій кухні зі страв.
3: Від чеської кухні у захваті киянка Елен Грушко. Особливо їй смакують місцеві супи. Каже, що борщ у неї завжди є в холодильнику, але чеські страви тепер також щодня з'являються на столі.
13: Гулашова, чеснікова, кулайда, франкфуртська полевка.
14: Ну, полевки, супи – це перше блюдо, для мене це взагалі my love.
13: Мені дуже подобається червона капуста з качиним стегенцем.
14: Я маю такий секрет від чехів. Вони додають туди корицю, паличку, небо, ну, краще паличку. А ще вони готують білу капусту. Також мені дуже заходить з шматочками бікону.
3: Елен також у захваті від десертів, які вперше скуштувала в Чехії. І це не традиційні кулачі чи шпічки.
13: Мені здається, це не традиційні чеські десерти, але вони зараз на піку популярності в Чеській Республіці. А це суфле шоколадове, схоже на такий фондан, і його тут подають завжди з морозивом і з збитими вершками. І дуже подобається, я завжди готую вдома, ми їм також в родині дуже зайшло, і всім моїм гостям, які приїжджають до нас. Це гаряча малина з морозивом і також з битими вершками. Це взагалі my love.
2: А зараз настав час актуальних новин. Що ж, Сергію, передаю вам слово.

0: і вже більш ніж удвічі перевищували витрати. Та прем'єр-міністр нинішнього уряду Андрій Бабіш уже в січні цього року називав ті дані абсолютно вигаданими цифрами. Він заявляв, що його уряд буде й далі публікувати дані про видатки на біженців, але вже не дані про надходження від них. І коли в лютому збіг традиційний раніше щоквартальний термін оприлюднення цих даних, ні ті, ні інші дані оприлюднені не були. Та, як сказав нині Юхелка, такі публікації планують відновити, але на інших засадах. Певні статистики ми видавати будемо, це ясно, але ми будемо спиратися на справжні дані, які ми зможемо порахувати, заявив він. Ба більше, завдяки новій системі єдиної щомісячної звітності працедавців, такі дані скоро можна буде надавати щомісяця. Голова МЗС Чехії затвердив допомогу Україні на 10 мільйонів крон. Чехія приєдналася до міжнародної коаліції цивільної оборони для України на чолі з Фінляндією, яка підтримує Україну в будівництві бомбосховищ. Цю ініціативу Міністерство закордонних справ Чехії підтримало внеском приблизно в 10 мільйонів крон. Рішення міністр Петр Мацінка ухвалив самостійно, без отримання згоди коаліційного уряду, повідомило інтернет-видання «Сезнам справи». На такий крок міністр пішов по попри те, що підтримка України аж ніяк не є серед пріоритетів нинішнього уряду. Петр Мацінка, як пише видання, схвалив приєднання Чехії до міжнародної коаліції наприкінці квітня. Мацінка підтвердив виданню, що дійсно не консультувався з урядом із приводу приєднання Чехії до міжнародної коаліції наприкінці квітня. Нинішня сума в 10 мільйонів крон має піти конкретно на будівництво сховища при школі в одному з сіл Дніпропетровської області. Над цією прифронтовою нині областю Чехія ще за попереднього уряду взяла патронат. Сховище має будувати на місці чеська фірма. Мацінка очікує, що воно буде готове протягом цього літа. Раніше Мацінка викреслив із бюджету МЗС півмільярда крон, що були призначені для допомоги Україні. Оломоуцький край пошле до України джерела електроживлення. 15 комплектів аварійних джерел живлення допоможуть людям у прикордонній Сумській області, де через удари Росії часто стаються зриви в електропостачанні, сказав агентство ЧТК гетьман, тобто голова краю Владислав Оклештяк. До України будуть передані комплекти, що складаються з головної частини інвертора і акумулятора. Ці системи підготовані до негайного використання. Вони придатні для живлення критичної інфраструктури, евакуаційних центрів, медичних закладів та інших місць, де треба забезпечити стабільну і неперервну роботу, незважаючи на зовнішні умови, сказав він. Край заплатить за всі 15 джерел живлення 1,7 мільйона крон. Ця сума не перевищує межі в 2 мільйони крон, яку Рада краю встановила для здійснення дарів. Їх доставлять на склад у Празі, звідки їх у травні забере організація «Коридор UA», яка відвезе дар Оломоуцького краю до Сумської області. На зустрічі Зеленського і Бабіша до теми підтримки України не дійшло. Президент України і прем'єр-міністр Чехії зустрілися в Єревані під час саміту у вірменській столиці Європейської політичної спільноти. На цій зустрічі Володимир Зеленський і Андрій Бабіш говорили про можливості завершення війни Росії проти України чи про енергетику, але не про снарядну ініціативу чи про іншу підтримку Чехією України і не про вступ України до ЄС. Після переговорів, які протривали 45 хвилин довше від запланованого, Бабіш розповів інтернет-виданню «Іднес.CZ», що в перебігу його переговорів із Зеленським не йшлося ні про чеську снарядну ініціативу, ні про можливість фінансової допомоги Чехії Україні. Також сказав Бабіш виданню, він не говорив із Зеленським на тему того, чи могла б Україна стати членом Європейського Союзу. Загалом він оцінив зустріч як добру. Цю зустріч чеський прем'єр оцінив як початок спільних дебатів між Україною і Чехією. Наступного разу він мав би зустрітися з українським президентом на міжнародній конференції щодо відбудови України, що має відбутися 25-26 червня у польському Гданську. Але вже під час нинішньої зустрічі з Зеленським Бабіш говорив про важливість того, щоб чеські фірми отримали шанс узяти участь у відбудові України. Та з офіційним візитом до Києва Бабіш не збирається, сказав він виданню «Іднес.CZ» іще перед тим, як вирушити до Єревану. Він і раніше заявляв, що тема України не є пріоритетом для його уряду. «Наш пріоритет – це здоров'я наших співгромадян, щоб вони жили довго», – казав, зокрема, Бабіш.
1: А на сьогодні все.
0: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
1: І ще обов'язково заходьте

0: на нашу сторінку в Instagram Україна нижнє підкреслення радіо нижнє підкреслення Прах.
1: І прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук
0: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прага Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Сьогодні у випуску поговоримо про грантову програму «Come Back Home» для українців, які виїхали після 24 лютого 2022 року і готові повернутися на навчання в Україну.
1: З'ясуємо, що робити, якщо в автівки з українською реєстрацією викрали номерні знаки в Чехії.
0: Відвідуємо кінофестиваль у місті Тєшин.
1: А ще дізнаємося, які чеські страви подобаються українцям, а які українські страви відкрили для себе чехи.
0: І вчора в Празі відбулася важлива подія. Тисячі людей вийшли на мітинг на підтримку суспільних мовників країни. На тлі зростаючого занепокоєння щодо плану уряду скасувати ліцензійні збори та зробити їх залежними від державного фінансування. Протест організувала громадська організація «Мільйон моментів за демократію», і він був спрямований проти запропонованої урядом реформи фінансування чеського радіо та чеського телебачення. Згідно з планом, чинна система обов'язкових щомісячних зборів з громадян на забезпечення суспільних ЗМІ буде скасована, а обидві установи фінансуватимуться з державного бюджету. Ми поспілкувалися з людьми, які прийшли на цю демонстрацію, і ось що вони розповіли.
3: Достатнє фінансування – важлива тема, і мені здається, що важливо, щоб громадські ЗМІ були незалежними.
1: Я працював на телебаченні і бачив новини з-за кордону і новини з табору соціалізму. І цього мені вистачило аж до смерті.
4: Я тут тому, що незалежність ЗМІ ключова для збереження демократії. І я хочу зробити все, що можу, щоб допомогти тому, щоб їх не зруйнував уряд, який цього домагається.
0: Загалом чинність цього закону про ЗМІ може поставити під загрозу незалежність громадських ЗМІ, які, на мою думку, мали б залишитися незалежними, бо тоді їхній погляд об'єктивний і приносить і об'єктивну подачу новин громадянам нашої держави.
3: Ми хочемо мати вільні ЗМІ, щоб на них не впливали ніякі політики, ніхто, щоб вони були в руках людей. Так що ми заплатимо за них, щоб нам казали правду.
0: Сергію, а що на нас сьогодні чекає у новинах?
1: А в новинах розкажемо про те, що Мінпраці планує відновити публікацію даних про внески біженців до бюджету, але рахуватиме їх інакше. Що голова МЗС Чехії затвердив допомогу Україні на 10 мільйонів крон. І ще про те, що Оломоуцький край пошле до України аварійні джерела електроживлення.
0: Новини трохи згодом, дочекайтеся, а поки до іншого. В українців з'явилася можливість отримати грант на навчання в Україні. KC University разом із Carnegie Corporation of New York запускає Come Back Home грант для українців, які виїхали після 24 лютого 2022 року за кордон і хочуть повернутися на навчання до України. Програма розрахована на 50 студентів у 2026 та 2027 навчальному році. Усі деталі зараз з'ясуємо. У нас на прямому зв'язку з Україною проректор з управління освітніми процесами KC University Микола Трего. Вітаю.
5: Вітаю вас.
0: Пане Миколо, Come Back Home – грант для українців, які виїхали після 24 лютого 2022 року і хочуть повернутися на навчання в Україну. Як відомо, попит народжує пропозицію. Чи дійсно зараз українська молодь прагне повернутися в Україну?
5: Так, дійсно. Цей грант з'явився не випадково. Загалом це грантова програма, яка фінансується американським фондом Carnegie Corporation of New York. Ми намагаємося зробити максимум для того, щоб залучити вступників, які виїхали. І дійсно у нас є станом на зараз 50 таких місць, які можуть отримати відповідно стипендію на навчання. І з стипендію на руки разову для того, щоб на бакалаврських або на магістерських програмах навчатися в Київській школі економіки.
0: 50 місць, а вже є якась кількість, які вже зайняті ці місця?
5: Станом на зараз ми проводимо широку промо-кампанію. Колеги починають подорожувати Німеччиною, Польщею, Чехією, Литвою для того, щоб ми більше зробили промо якраз під час написання НМТ. І для нас це дуже важливо, щоб якомога більша кількість вступників дізналися про це. Далі за результатами цього у нас працюють грантові комітети, і за результатами співбесід видається відповідна стипендія.
0: З яких європейських країн ви чекаєте більше запитів від української молоді?
5: Очевидно, це скоріше Литва, Польща, Німеччина, трішки менше від Nordic countries, але, в принципі, ми також чекаємо звідти. Багато українців зараз проживають в Іспанії, в Словаччині, тобто всі ці країни точно будуть охоплені.
0: А щось ви уминаєте Чехію?
5: Як і Чехія, я додав, так.
0: Програма пропонує студентам медичне страхування і стартову стипендію, про це ви вже сказали, про стипендію. А який розмір цієї стипендії і скільки триватиме цей старт?
5: Окей, стартова стипендія – це разово 60 тисяч гривень. На початку вересня виплачується нашим вже студентам. І фактично інша частина у вигляді, те, що я сказав, грант або стипендія, яка не на руки, оплачує вартість навчання в університеті.
0: У програмі зазначено, що студенти отримують доступ до стажувань і працевлаштування в провідних компаніях України. У яких саме компаніях?
5: У нас дуже багато партнерів в Київській школі економіки, починаючи від Genesis, Softserva, закінчуючи державними установами, які вже зараз готові брати наших студентів і першого курсу в тому числі. Тому залежно від тієї програми, на яку будуть вступати, а станом на сьогодні в Київській школі економіки це 5 факультетів і понад 20 програм, тобто можна бути крутим фахівцем, починаючи від бізнес-аналітики і економіки, закінчуючи безпілотними літальними апаратами і мікро-наноелектронікою. Під усі різні програми різні абсолютно роботодавці. Якщо ми говоримо про БПЛА, наприклад, то це компанія і компанія SAP, і компанія FirePoint, і компанія Skyfall, тобто це дуже важливо для нас. Про мікро-наноелектроніку – це додаткова взаємодія з Bosch, Siemens, з великими виробниками, в яких уже далі будуть працювати наші студенти. Да? Айтішка, той самий Genesis, Softserve і всі ці компанії, які є дійсно знаними на ринку не тільки України.
0: Наступна тема, повз якої ми вирішили не проходити повз, яка мене, до речі, торкнулася особисто. Це тема викрадення з автівок з українською реєстрацією номерних знаків в Чехії. Мене ця проблема не оминула.
1: Для українців, які живуть у Чехії з тимчасовим захистом і користуються автомобілем на українських номерах, втрата або крадіжка номерного знака може перетворитися на серйозну проблему.
0: Так, бо на перший погляд ситуація звичайна. Номер викрали або він загубився, треба отримати новий. Але на практиці для українських авто за кордоном все набагато складніше. Подробиці в матеріалі Івани Швець далі.
6: У чеській поліції пояснюють, якщо номерні знаки автомобіля викрали, йдеться про правопорушення. Речник чеської поліції Давід Шон деталізує послідовність подальших кроків.
7: Викрадення
1: реєстраційних номерних знаків транспортного засобу є адміністративним правопорушенням. У такому разі найкраще звернутися до найближчого відділення поліції і повідомити про інцидент. Оскільки йдеться саме про адміністративне правопорушення, поліція не може надати точної статистики щодо викрадених номерних знаків, незалежно від того, чи це українські чи чеські. Звичайно, в разі викрадення номерних знаків поліція не видає ніяких тимчасових або замінних номерів. Їхню заміну необхідно вирішувати з відповідними органами в Україні.
6: Український головний сервісний центр МВС у відповіді на запит пояснив, заміна номерних знаків, зокрема у разі їх викрадення, відбувається через процедуру перереєстрації транспортного засобу. Така процедура регулюється українським порядком державної реєстрації та перереєстрації автомобілів. Для цього власник транспортного засобу або його уповноважений представник має подати відповідну заяву. До заяви додаються документи, що посвідчують особу, а якщо звертається представник, то документ, який підтверджує його повноваження. Для фізичних фізичних осіб це має бути нотаріальна посвідчена довіреність. Також потрібно сплатити встановлені платежі за державну реєстрацію або перереєстрацію, за бланки реєстраційних документів і за самі номерні знаки. Важлива деталь: якщо автомобіль перереєстровують саме через заміну номерних знаків, у тому числі через їх викрадення, огляд транспортного засобу не проводиться. Тобто сама машина для технічного огляду в межах цієї процедури не потрібна. Звернутися до такої перереєстрації можна на території України до сервісного центру МВС, до центру надання адміністративних послуг, а також через електронний кабінет водія або портал Дія, якщо така послуга доступна в конкретному випадку. Але для українців за кордоном є ключова проблема. У головному сервісному центрі МВС прямо зазначають: на сьогодні окремого порядку перереєстрації транспортних засобів для громадян України, які перебувають за межами країни, немає. Тобто спеціальної процедури саме для біженців або власників тимчасового захисту, які живуть в Чехії чи іншій країні ЄС, не передбачено. Ще одне важливе обмеження: українські номерні знаки, видані в Україні, не можна вивозити або пересилати за кордон окремо від транспортного засобу, на який вони видані. Це означає, що просто замовити нові номери в Україні і переслати їх поштою до Чехії не можна. До моменту відновлення номерів користуватися автомобілем може бути проблематично. Без номерних знаків машина не відповідає звичайним вимогам для участі у дорожньому русі, а в разі зупинки поліції власнику доведеться пояснювати обставини та показувати документи про звернення до поліції. Тож головна порада для власників українських авто у Чехії така: у разі крадіжки або втрати номерів не намагатися вирішити питання неофіційно, а одразу звернутися до чеської поліції, отримати підтвердження про заяву і після цього з'ясувати з українськими сервісними центрами МВС або перевіряти можливості через електронні сервіси. Але треба бути готовим до того, що швидкого механізму саме для українців за кордоном наразі немає.
1: Місто Чеський Тєшин і польське місто Тєшин, місто, яке розділене між двома країнами річкою, на 5 днів перетворився на одне велике кіномісто. Тут відбувся 28-й фестиваль «Кіно на границі».
0: Це подія, що об'єднує чеський, польський і словацький кінематограф. Цьогоріч глядачам представили близько 150 стрічок, частина з яких торкнулася української тематики. На фестивалі побувала і наша Олеся Гнатюк.
3: Однією з помітних стрічок став чеський документальний фільм «Велика патріотична подорож», який уже виходив у прокат і зібрав широку аудиторію. На фестивалі він також викликав інтерес глядачів. У центрі сюжету троє громадян з Чехії з проросійськими поглядами, яких везуть в Україну, щоб показати реалії війни та спростувати російську пропаганду. Вони відвідують Харків, який постійно перебуває під обстрілами, місця масових поховань в Ізюмі та інші міста, зруйновані війною. Однак побачене на власні очі не змінює їхніх переконань. Тема війни в Україні частково присутня і у словацькій сатиричній драмі «Пара овець». Головний герой – словак Любош, прихильник конспірологічних теорій, який будь-яку подію використовує для поширення своєї правди, на його думку, прихованою ліберальною пропагандою. Він пояснює свої невдачі з мовами різних сил і звинувачує всіх навколо, зокрема й українців, у тому, що немає ні роботи, ні грошей, ні поваги. Але «Кіно на границі» – це не лише кінопокази. Фестиваль доповнює музична програма з концертами та діджей-сетами, літературна частина, а також читання для дітей. І, звісно, спілкування з кінозірками, режисерами та продюсерами. До Тєшина приїхали відомі постаті чеського та словацького кіно, зокрема Іва Янджерова, Єржі Мадл, Анна Полівкова, Юдіт Пихачик, Зузана Маурері та Йозеф Троєн. Велику аудиторію зібрала і зустріч з оскароносним автором документального фільму «Пан Ніхто проти Путіна» Павлом Таланкіним, стрічка якого створена за участі чеських продюсерів. У фільмі показано вплив воєнної пропаганди на російських школярів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таланкін працював учителем у школі невеликого міста Карабаш і документував, як пропаганда змінює та деформує свідомість дітей. Попри міжнародне визнання, в Росії довгий час удавали, що цього фільму не існує.
7: Звісно, маленькі средства масової інформації не писали, а крупні не опубліковували інформацію о фільмі взагалі. Цього фільму не существувало. Ми виграли БАФТУ – ноль. Ми пішли номінуватися – ноль. Ми отримали номінацію – ноль інформації об Оскарі. Ми виграли Оскар, і тоді тільки вони його запретили, мене признали інагентом. И выходили очень странные статьи, где в одних источниках было написано обо всех номинациях, кроме документального фильма,
8: а в других было написано про мой фильм, но название фильма оставалось на английском языке.
9: В української аудиторії фільм викликав неоднозначну реакцію. Хтось підтримує автора, хтось не вірить жодному його слову та жодному кадру зі стрічки. Про події в Україні від початку війни у 2014 році Таланкін майже не говорить. Як він особисто ставився до анексії Криму та подій на Донбасі, не коментує. Розповідає лише про те, що відбувалося в його школі.
7: Не було ніяких нововведень, не було ніяких нових патріотичних акцій після анексії Криму. Ничего в системе образования ничего не поменялось, и даже карты не поменялись, учебники истории не поменялись. Но после того, как началась большая война, тут же приняли все возможные законы. Сейчас в России, даже если у тебя есть геополитическая карта, на которой Крым обозначен как не территория Российской Федерации, ты можешь за это получить уголовный срок. І переписують учебники по історії.
9: Стрічку створено у співпраці данської компанії Made in Copenhagen та чеською Pink. Чеська сторона відповідала за звуковий і візуальний постпродакшн, а також стала ключовим партнером у гарантуванні безпеки героя фільму. Зараз Павел Таланкін живе в Празі і каже, що почувається захищеним.
8: На самом деле я абсолютно не боюсь, тому що вот этот вот золотой товарищ. Это просто доказательство моей безопасности. Что бы теперь со мной ни случилось, что бы он ни предпринял, всем будет ясно, то, что ему наступил на горло этот фильм.
0: Від видовищ до хліба чеські та українські страви зустрілися не лише на кухнях ресторанів, а й в домівках тисяч жінок, які через війну змушені були почати жити заново в Чехії.
1: Разом із валізами вони привезли рецепти і звичку готувати з любов'ю. І дуже швидко ці смаки почали переплітатися з місцевими традиціями.
0: До речі, Сергію, а ви вже визначилися з улюбленою чеською стравою? За 20 років.
1: Ну, для мене це, як не дивно, така страва, яка називається татарак. Це мелене сире м'ясо з приправами. Ну, для звичайно смачно.
0: Треба буде скуштувати, а я ще за 4 роки не визначилася. Ну, гадаю, що, можливо, хтось в наступному сюжеті нашої Лесі Гнатюк знайде себе.
9: Досвідчений шеф-кухар Міхал Шлахта є одним із суддів премії «Патріот Гурман», яка визначає найкращі гастрономічні заклади у Силезько-Моравському краї. Здивувати його чимось незвично новим важко, але це вдалося його українській подрузі Ользі.
10: З української кухні так найбільше хутнаючи класичний борщ.
1: Найбільше в українській кухні мені подобається традиційний борщ та вареники. А нещодавно в мене був дуже приємний досвід. Моя українська подруга спекла на одну з вечірок київський торт. І коли я його скуштував, був здивований, бо нічого схожого раніше ніколи не їв. Я одразу замовив у неї ще один на народження моєї доньки, яка теж була у захваті від київського торта. Ну, як кухар, який думає, що може розпізнати все, я мав велику проблему зрозуміти, що там було. Але, мабуть, це тому, що це було настільки смачно, що ми над цим не замислювалися. Але, не знаю, можливо, якась карамель чи бісквіт, важко сказати. Горіхи, точно там були горіхи. 100% українська кухня трохи схожа на нашу, а нашу кухню я люблю, тож точно можу рекомендувати. Вона, звісно, має свої особливості, але спосіб використання спецій і загальний підхід до приготування подібні. Це зовсім інше, ніж італійська, французька чи грецька кухня. А от українська ближча до нашої, як і, можливо, польська чи російська. Так я це бачу.
10: Як то наше, ну. Так то відім'я.
9: Борщ також є однією з найулюбленіших страв ще одного чеха Мартіна. Справжній смак українського борщу він відкрив для себе завдяки своїй дружині Олександрі.
11: Первні то саме правильно їдла, так то сьому дуже то був борщ.
1: Ну, перше, що я справді куштував, був борщ, це точно. Ми його їли, він був уже приготований у холодильнику, тож одразу собі його налили. Я люблю супи, тож уже, в принципі, це добре. Я загалом люблю, коли в них є багато овочів. Бульйон мені теж не заважає, але я радше оберу овочевий суп, ніж просто бульйон.
9: Але не борщем єдиним. Олександра відкрила для свого коханого світ української кухні з усім різнобарв'ям страв. Мартін каже, що голубці міг би їсти через день. А ще йому дуже подобаються вареники з капустою. І не тільки їх їсти.
11: Ми серію, як тут робимо, то таке файно.
1: Мені ще подобається сам процес, як ми їх готуємо. Це класно, що робимо це разом, як родина. Так і швидше, коли готують п'ятеро людей. Усе готове за 10 хвилин. А якщо один, то це може зайняти годину чи дві. Тож це така спільна активність. Я люблю, наприклад, кнедлики з начинкою, які ми робимо тут у Чехії. Тож це, в принципі, теж щось схоже.
9: Олександра та її діти спочатку не сприйняли чеську кухню, але згодом дещо почало смакувати. Родина почала знаходити знайомі нотки у місцевих стравах, почали з'являтися навіть асоціації з українською кухнею. Так поступово чеські страви стали з'являтися на їхньому сімейному столі. Зокрема, кнедлики, які стали однією з найулюбленіших страв.
12: Мої діти дуже люблять полтавські галушки, саме з тушеним м'ясом, яке дуже подібне на чеські гуляш, тільки він не заущений. І нашими полтавськими галушками класно було вимокувати цю м'ясову водичку. Коли я вперше купила в магазині таку велику галушку, і діти її скуштували, їм дуже подобалося. Це, мабуть, така найголовніша їжа, яка була для нас приємна. Але потім Мартін почав готувати для нас смажений сир. О, і це вже, мабуть, чеський король на нашій кухні зі страв.
9: Від чеської кухні у захваті киянка Елен Грушко. Особливо їй смакують місцеві супи. Каже, що борщ у неї завжди є в холодильнику. Але чеські страви тепер також щодня з'являються на столі.
13: Гулашова, чесникова, кулайда, франкфуртська полевка.
14: Ну, полевки, супи – це перше блюдо. Для мене це взагалі my love.
13: Мені дуже подобається червона капуста з качиним стегенцем.
14: Я маю такий секрет від чехів. Вони додають туди корицю, паличку, небо. Ну, краще паличку. А ще вони готують білу капусту. Також мені дуже заходить з шматочками бікону.
9: Елен також у захваті від десертів, які вперше скуштувала в Чехії. І це не традиційні кулачі чи шпічки.
13: Мені здається, це не традиційні чеські десерти, але вони зараз на піку популярності в Чеській Республіці. А це суфле шоколадове, схоже на такий фондан. І його тут подають завжди з морозивом і з збитими вершками. І дуже подобається, я завжди готую вдома. Ми їм також в родині дуже зайшло, і всім моїм гостям, які приїжджають до нас. Це гаряча малина з морозивом і також з битими вершками. Це взагалі my love.
0: А зараз настав час актуальних новин. Що ж, Сергію, передаю вам слово.
1: Мінпраці планує відновити публікацію даних про внески біженців до бюджету, але рахуватиме інакше. Надалі ці публікації будуть виходити з отриманих даних, а не з математичних моделей, заявив міністр праці і соціальних питань Алеш Юхелка. Дані про внески українських біженців до бюджету і видатки на допомогу їм Міністерство праці почало оприлюднювати за попереднього уряду. Для цього міністерство вдавалося до математичних моделей, що є заведеною практикою при схожих обрахунках. За тими даними, видатки на біженців потроху знижувалися, а от надходження від них швидко зростали і вже більш ніж удвічі перевищували витрати. Та прем'єр-міністр нинішнього уряду Андрій Бабіш уже в січні цього року називав ті дані абсолютно вигаданими цифрами. Він заявляв, що його уряд буде й далі публікувати дані про видатки на біженців, але вже не дані про надходження від них. І коли в лютому збіг традиційний раніше щоквартальний термін оприлюднення цих даних, ні ті, ні інші дані оприлюднені не були. Та, як сказав нині Юхелка, такі публікації планують відновити, але на інших засадах. Певні статистики ми видавати будемо, це ясно, але ми будемо спиратися на справжні дані, які ми зможемо порахувати, заявив він. Ба більше, завдяки новій системі єдиної щомісячної звітності працедавців, такі дані скоро можна буде надавати щомісяця. Голова МЗС Чехії затвердив допомогу Україні на 10 мільйонів крон. Чехія приєдналася до міжнародної коаліції цивільної оборони для України на чолі з Фінляндією, яка підтримує Україну в будівництві бомбосховищ. Цю ініціативу Міністерство закордонних справ Чехії підтримало внеском приблизно в 10 мільйонів крон. Рішення міністр Петр Мацінка ухвалив самостійно, без отримання згоди коаліційного уряду, повідомило інтернет-видання «Сезнам справи». На такий крок міністр пішов по попри те, що підтримка України аж ніяк не є серед пріоритетів нинішнього уряду. Петр

0: Оломоуцький край пошле до України джерела електроживлення. 15 комплектів аварійних джерел живлення допоможуть людям у прикордонній Сумській області, де через удари Росії часто стаються зриви в електропостачанні, сказав агентство ЧТК гетьман, тобто голова краю Владислав Оклещик. До України будуть передані комплекти, що складаються з головної частини інвертора і акумулятора. Ці системи підготовані до негайного використання. Вони придатні для живлення критичної інфраструктури, евакуаційних центрів, медичних закладів та інших місць, де треба забезпечити стабільну і неперервну роботу, незважаючи на зовнішні умови, сказав він. Край заплатить за всі 15 джерел живлення 1,7 мільйона крон. Ця сума не перевищує межі в 2 мільйони крон, яку Рада краю встановила для здійснення дарів. Їх доставлять на склад у Празі, звідки їх у травні забере організація «Коридор UA», яка відвезе дар Оломоуцького краю до Сумської області. На зустрічі Зеленського і Бабіша до теми підтримки України не дійшло. Президент України і прем'єр-міністр Чехії зустрілися в Єревані під час саміту у вірменській столиці Європейської політичної спільноти. На цій зустрічі Володимир Зеленський і Андрій Бабіш говорили про можливості завершення війни Росії проти України чи про енергетику, але не про снарядну ініціативу чи про іншу підтримку Чехією України і не про вступ України до ЄС. Після переговорів, які протривали 45 хвилин довше від запланованого, Бабіш розповів інтернет-виданню «Іднес.CZ», що в перебігу його переговорів із Зеленським не йшлося ні про чеську снарядну ініціативу, ні про можливість фінансової допомоги Чехії Україні. Також сказав Бабіш виданню, він не говорив із Зеленським на тему того, чи могла б Україна стати членом Європейського Союзу. Загалом він оцінив зустріч як добру. Цю зустріч чеський прем'єр оцінив як початок спільних дебатів між Україною і Чехією. Наступного разу він мав би зустрітися з українським президентом на міжнародній конференції щодо відбудови України, що має відбутися 25-26 червня у польському Гданську. Але вже під час нинішньої зустрічі з Зеленським Бабіш говорив про важливість того, щоб чеські фірми отримали шанс узяти участь у відбудові України. Та з офіційним візитом до Києва Бабіш не збирається, сказав він виданню «Іднес.CZ» іще перед тим, як вирушити до Єревану. Він і раніше заявляв, що тема України не є пріоритетом для його уряду. «Наш пріоритет – це здоров'я наших співгромадян, щоб вони жили довго», – казав, зокрема, Бабіш.
1: А на сьогодні все.
0: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
1: І ще обов'язково заходьте на нашу сторінку в Instagram Ukraina_radio_Prah.
0: І прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук
1: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Сьогодні у випуску поговоримо про грантову програму Come Back Home для українців, які виїхали після 24 лютого 2022 року і готові повернутися на навчання в Україну.
1: З'ясуємо, що робити, якщо в автівки з українською реєстрацією викрали номерні знаки в Чехії.
0: Відвідуємо кінофестиваль у місті Тєшин.
1: А ще дізнаємося, які чеські страви подобаються українцям, а які українські страви відкрили для себе чехи.
0: І вчора в Празі відбулася важлива подія. Тисячі людей вийшли на мітинг на підтримку суспільних мовників країни. На тлі зростаючого занепокоєння щодо плану уряду скасувати ліцензійні збори та зробити їх залежними від державного фінансування. Протест організувала громадська організація «Мільйон моментів за демократію», і він був спрямований проти запропонованої урядом реформи фінансування чеського радіо та чеського телебачення. Згідно з планом, чинна система обов'язкових щомісячних зборів з громадян на забезпечення суспільних ЗМІ – буде скасована, а обидві установи фінансуватимуться з державного бюджету. Ми поспілкувалися з людьми, які прийшли на цю демонстрацію, і ось що вони розповіли.
3: Достатнє фінансування – важлива тема, і мені здається, що важливо, щоб громадські ЗМІ були незалежними.
1: Я працював на телебаченні і бачив новини з-за кордону і новини з табору соціалізму. І цього мені вистачило аж до смерті.
4: Я тут тому, що незалежність ЗМІ ключова для збереження демократії. І я хочу зробити все, що можу, щоб допомогти тому, щоб їх не зруйнував уряд, який цього домагається.
0: Загалом чинність цього закону про ЗМІ може поставити під загрозу незалежність громадських ЗМІ, які, на мою думку, мали б залишитися незалежними, бо тоді їхній погляд об'єктивний і приносить і об'єктивну подачу новин громадянам нашої держави.
5: Справедливість громадянам могла стати.
6: Наші чорні свободні медіа.
3: Ми хочемо мати вільні ЗМІ, щоб на них не впливали ніякі політики, ніхто, щоб вони були в руках людей. Так що ми заплатимо за них, щоб нам казали правду.
0: Сергію, а що на нас сьогодні чекає у новинах?
1: А в новинах розкажемо про те, що Мінпраці планує відновити публікацію даних про внески біженців до бюджету, але рахуватиме їх інакше. Що голова МЗС Чехії затвердив допомогу Україні на 10 мільйонів крон. І ще про те, що Оломоуцький край пошле до України аварійні джерела електроживлення.
0: Новини трохи згодом, дочекайтеся, а поки до іншого. В українців з'явилася можливість отримати грант на навчання в Україні. KC University разом із Carnegie Corporation of New York запускає Come Back Home грант для українців, які виїхали після 24 лютого 2022 року за кордон і хочуть повернутися на навчання до України. Програма розрахована на 50 студентів у 2026 та 2027 навчальному році. Усі деталі зараз з'ясуємо. У нас на прямому зв'язку з Україною проректор з управління освітніми процесами KC University Микола Трего. Вітаю.
7: Вітаю вас.
0: Пане Миколо, Come Back Home – грант для українців, які виїхали після 24 лютого 2022 року і хочуть повернутися на навчання в Україну. Як відомо, попит народжує пропозицію. Чи дійсно зараз українська молодь прагне повернутися в Україну?
7: Так, дійсно. Цей грант з'явився не випадково. Загалом це грантова програма, яка фінансується американським фондом Carnegie Corporation of New York. Ми намагаємося зробити максимум для того, щоб залучити вступників, які виїхали. І дійсно у нас є станом на зараз 50 таких місць, які можуть отримати відповідно стипендію на навчання і стипендію стипендію на руки разову для того, щоб на бакалаврських або на магістерських програмах навчатися в Київській школі економіки.
0: 50 місць, а вже є якась кількість, які вже зайняті місця?
7: Станом на зараз ми проводимо широку промо-кампанію. Колеги починають подорожувати Німеччиною, Польщею, Чехією, Литвою для того, щоб ми більше зробили промо якраз під час написання НМТ. І для нас це дуже важливо, щоб якомога більша кількість вступників дізналися про це. Далі за результатами цього у нас працюють грантові комітети, і за результатами співбесід видається відповідна стипендія.
0: З яких європейських країн ви чекаєте більше запитів від української молоді?
7: Очевидно, це скоріше Литва, Польща, Німеччина, трішки менше від Nordic countries, але, в принципі, ми також чекаємо звідти. Багато українців зараз проживають в Іспанії, в Словаччині, тобто всі ці країни точно будуть охоплені.
0: А щось ви уминаєте Чехію?
7: Як і Чехія, я додав, так.
0: Програма пропонує студентам медичне страхування і стартову стипендію, про це ви вже сказали, про стипендію. А який розмір цієї стипендії і скільки триватиме цей старт?
7: Окей, стартова стипендія – це разово 60 тисяч гривень. На початку вересня виплачується нашим уже студентам. І фактично інша частина – у вигляді, те, що я сказав, грант або стипендія, яка не на руки, оплачує вартість навчання в університеті.
0: У програмі зазначено, що студенти отримують доступ до стажування і працевлаштування в провідних компаніях України. У яких саме компаніях?
7: У нас дуже багато партнерів в Київській школі економіки, починаючи від Genesis, Softserva, закінчуючи державними установами, які вже зараз готові брати наших студентів і першого курсу в тому числі. Тому залежно від тієї програми, на яку будуть вступати, а станом на сьогодні в Київській школі економіки це 5 факультетів і понад 20 програм. Тобто можна бути крутим фахівцем, починаючи від бізнес-аналітики і економіки, закінчуючи безпілотними літальними апаратами і мікро-наноелектронікою. Під усі різні програми різні абсолютно роботодавці. Якщо ми говоримо про БПЛА, наприклад, то це компанія і компанія SAP, і компанія Firepoint, і компанія Skyfall. Тобто це дуже важливо для нас. Про мікро-наноелектроніку це додаткова взаємодія з Bosch, Siemens, з великими виробниками, в яких уже далі будуть працювати наші студенти. Да? Айтішка, той самий Genesis, Softserve і всі ці компанії, які є дійсно знаними на ринку не тільки України.
0: Наступна тема, повз якої ми вирішили не проходити повз, яка мене, до речі, торкнулася особисто. Це тема викрадення з автівок з українською реєстрацією номерних знаків в Чехії. Мене ця проблема не оминула.
1: Для українців, які живуть у Чехії з тимчасовим захистом і користуються автомобілем на українських номерах, втрата або крадіжка номерного знака може перетворитися на серйозну проблему.
0: Так, бо на перший погляд ситуація звичайна. Номер викрали або він загубився, треба отримати новий. Але на практиці для українських авто за кордоном все набагато складніше. Подробиці в матеріалі Івани Швець далі.
8: У чеській поліції пояснюють, якщо номерні знаки автомобіля викрали, йдеться про правопорушення. Речник чеської поліції Давід Шон деталізує послідовність подальших кроків.
9: Викрадення
1: реєстраційних номерних знаків транспортного засобу є адміністративним правопорушенням. У такому разі найкраще звернутися до найближчого відділення поліції і повідомити про інцидент. Оскільки йдеться саме про адміністративне правопорушення, поліція не може надати точної статистики щодо викрадених номерних знаків, незалежно від того, чи це український чи чеський. Звичайно, в разі викрадення номерних знаків поліція не видає ніяких тимчасових або замінних номерів. Їхню заміну необхідно вирішувати з відповідними органами в Україні.
8: Український головний сервісний центр МВС у відповіді на запит пояснив, заміна номерних знаків, зокрема у разі їх викрадення, відбувається через процедуру перереєстрації транспортного засобу. Така процедура регулюється українським порядком державної реєстрації та перереєстрації автомобілів. Для цього власник транспортного засобу або його уповноважений представник має подати відповідну заяву. До заяви додаються документи, що посвідчують особу, а якщо звертається представник, то документ, який підтверджує його повноваження. Для фізичних фізичних осіб це має бути нотаріальна посвідчена довіреність. Також потрібно сплатити встановлені платежі за державну реєстрацію або перереєстрацію, за бланки реєстраційних документів і за самі номерні знаки. Важлива деталь: якщо автомобіль перереєстровують саме через заміну номерних знаків, у тому числі через їх викрадення, огляд транспортного засобу не проводиться. Тобто сама машина для технічного огляду в межах цієї процедури не потрібна. Звернутися до такої перереєстрації можна на території України до сервісного центру МВС, до центру надання адміністративних послуг, а також через електронний кабінет водія або портал Дія, якщо така послуга доступна в конкретному випадку. Але для українців за кордоном є ключова проблема. У головному сервісному центрі МВС прямо зазначають: на сьогодні окремого порядку перереєстрації транспортних засобів для громадян України, які перебувають за межами країни, немає. Тобто спеціальної процедури саме для біженців або власників тимчасового захисту, які живуть в Чехії чи іншій країні ЄС, не передбачено. Ще одне важливе обмеження: українські номерні знаки, видані в Україні, не можна вивозити або пересилати за кордон окремо від транспортного засобу, на який вони видані. Це означає, що просто замовити нові номери в Україні і переслати їх поштою до Чехії не можна. До моменту відновлення номерів користуватися автомобілем може бути проблематично. Без номерних знаків машина не відповідає звичайним вимогам для участі у дорожньому русі, а в разі зупинки поліції власнику доведеться пояснювати обставини та показувати документи про звернення до поліції. Тож головна порада для власників українських авто у Чехії така: у разі крадіжки або втрати номерів не намагатися вирішити питання неофіційно, а одразу звернутися до чеської поліції, отримати підтвердження про заяву і після цього з'ясувати з українськими сервісними центрами МВС або перевіряти можливості через електронні сервіси. Але треба бути готовим до того, що швидкого механізму саме для українців за кордоном наразі немає.
1: Місто Чеський Тєшин і польське місто Тєшин, місто, яке розділене між двома країнами річкою, на 5 днів перетворився на одне велике кіномісто. Тут відбувся 28-й фестиваль «Кіно на границі».
0: Це подія, що об'єднує чеський, польський і словацький кінематограф. Цьогоріч глядачам представили близько 150 стрічок, частина з яких торкнулася української тематики. На фестивалі побувала і наша Олеся Гнатюк.
3: Однією з помітних стрічок став чеський документальний фільм «Велика патріотична подорож», який уже виходив у прокат і зібрав широку аудиторію. На фестивалі він також викликав інтерес глядачів. У центрі сюжету троє громадян з Чехії з проросійськими поглядами, яких везуть в Україну, щоб показати реалії війни та спростувати російську пропаганду. Вони відвідують Харків, який постійно перебуває під обстрілами, місця масових поховань в Ізюмі та інші міста, зруйновані війною. Однак побачене на власні очі не змінює їхніх переконань. Тема війни в Україні частково присутня і у словацькій сатиричній драмі «Пара овець». Головний герой – словак Любош, прихильник конспірологічних теорій, який будь-яку подію використовує для поширення своєї правди, на його думку, прихованою ліберальною пропагандою. Він пояснює свої невдачі змовами різних сил і звинувачує всіх навколо, зокрема й українців, у тому, що немає ні роботи, ні грошей, ні поваги. Але «Кіно на границі» – це не лише кінопокази. Фестиваль доповнює музична програма з концертами та діджей-сетами, літературна частина, а також читання для дітей. І, звісно, спілкування з кінозірками, режисерами та продюсерами. До Тєшина приїхали відомі постаті чеського та словацького кіно, зокрема Іва Янжу, Єржі Мадл, Анна Полівкова, Юдіт Пихачик, Зузана Маурері та Йозеф Троєн. Велику аудиторію зібрала і зустріч з оскароносним автором документального фільму «Пан Ніхто проти Путіна» Павлом Таланкіним, стрічка якого створена за участі чеських продюсерів. У фільмі показано вплив воєнної пропаганди на російських школярів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таланкін працював учителем у школі невеликого міста Карабаш і документував, як пропаганда змінює та деформує світ відомість дітей. Попри міжнародне визнання, в Росії довгий час удавали, що цього фільму не існує.
9: Звісно, маленькі средства масової інформації не писали, а крупні не опубліковували інформацію о фільмі взагалі. Цього фільму не существувало. Ми виграли БАФТУ – ноль. Ми пішли номінуватися – ноль. Ми отримали номінацію – ноль інформації об Оскарі. Ми виграли Оскар, і тоді тільки вони його запретили, мене признали агентом. И выходили очень странные статьи, где в одних источниках было написано обо всех номинациях, кроме документального фильма,
10: а в других было написано про мой фильм, но название фильма оставалось на английском языке.
3: В украинскую аудиторию фильм викликав неоднозначну реакцію. Хтось підтримує автора, хтось не вірить жодному його слову та жодному кадру зі стрічки. Про події в Україні від початку війни у 2014 році Таланкін майже не говорить. Як він особисто ставився до анексії Криму та подій на Донбасі, не коментує. Розповідає лише про те, що відбувалося в його школі.
10: Не було ніяких нововведень, не було ніяких нових патріотичних акцій після анексії Криму. Ничего в системе образования ничего не поменялось, и даже карты не поменялись, учебники истории не поменялись. Но после того, как началась большая война, тут же приняли все возможные законы. Сейчас в России, даже если у тебя есть геополитическая карта, на которой Крым обозначен как не территория Российской Федерации, ты можешь за это получить уголовный срок. И переписывают учебники по истории.
3: Стрічку створено у співпраці данської компанії Made in Copenhagen та чеської Pink. Чеська сторона відповідала за звуковий і візуальний постпродакшн, а також стала ключовим партнером у гарантуванні безпеки героя фільму. Зараз Павел Таланкін живе в Празі і каже, що почувається захищеним.
10: На самом деле я абсолютно не боюсь, тому що вот этот вот золотой товарищ это просто доказательство моей безопасности. Что бы теперь со мной ни случилось, что бы он ни предпринял, всем будет ясно, то, что ему наступил на горло этот фильм.
0: Від видовищ до хліба чеські та українські страви зустрілися не лише на кухнях ресторанів, а й в домівках тисяч жінок, які через війну змушені були почати жити заново в Чехії.
1: Разом із валізами вони привезли рецепти і звичку готувати з любов'ю. І дуже швидко ці смаки почали переплітатися з місцевими традиціями.
0: До речі, Сергію, а ви вже визначилися з улюбленою чеською стравою за 20 років?
1: Ну, для мене це, як не дивно, така страва, яка називається татарак. Це мелене сире м'ясо з приправами. Ну, для звичайно смачно.
0: Треба буде скуштувати, а я ще за 4 роки не визначилася. Ну, гадаю, що, можливо, хтось в наступному сюжеті нашої Лесі Гнатюк знайде себе.
3: Досвідчений шеф-кухар Міхал Шлахта є одним із суддів премії «Патріот Гурман», яка визначає найкращі гастрономічні заклади у Селейсько-Моравському краї. Здивувати його чимось незвично новим важко, але це вдалося його українській подрузі Ользі.
11: Сумі з української кухні так найбільше хутнаючи класичний борщ.
1: Найбільше в українській кухні мені подобається традиційний борщ та вареники. А нещодавно в мене був дуже приємний досвід. Моя українська подруга спекла на одну з вечірок київський торт. І коли я його скуштував, був здивований, бо нічого схожого раніше ніколи не їв. Я одразу замовив у неї ще один на народження моєї доньки, яка теж була у захваті від київського торта. Ну, як кухар, який думає, що може розпізнати все, я мав велику проблему зрозуміти, що там було. Але, мабуть, це тому, що це було настільки смачно, що ми над цим не замислювалися. Але, не знаю, можливо, якась карамель чи бісквіт, важко сказати. Горіхи, точно там були горіхи. 100% українська кухня трохи схожа на нашу, а нашу кухню я люблю, тож точно можу рекомендувати. Вона, звісно, має свої особливості, але спосіб використання спецій і загальний підхід до приготування подібні. Це зовсім інше, ніж італійська, французька чи грецька кухня. А от українська ближча до нашої, як і, можливо, польська чи російська. Так я це бачу.
11: Так то відім'я.
3: Борщ також є однією з найулюбленіших страв ще одного чеха Мартіна. Справжній смак українського борщу він відкрив для себе завдяки своїй дружині Олександрі.
12: Перші то саме правильно уїдла, так то всі пам'ятаю, що то був борщ.
1: Ну, перше, що я справді куштував, був борщ, це точно. Ми його їли, він був уже приготований у холодильнику, тож одразу собі його налили. Я люблю супи, тож уже, в принципі, це добре. Я загалом люблю, коли в них є багато овочів. Бульйон мені теж не заважає, але я радше оберу овочевий суп, ніж просто бульйон.
3: Але не борщем єдиним. Олександра відкрила для свого коханого світ української кухні з усім різнобарв'ям страв. Мартін каже, що голубці міг би їсти через день. А ще йому дуже подобаються вареники з капустою. І не тільки їх їсти.
12: Ми сей ріб, як то діламе, то таке файн.
1: Мені ще подобається сам процес, як ми їх готуємо. Це класно, що робимо це разом, як родина. Так і швидше, коли готують п'ятеро людей. Усе готове за 10 хвилин. А якщо один, то це може зайняти годину чи дві. Тож це така спільна активність. Я люблю, наприклад, кнедлики з начинкою, які ми робимо тут у Чехії. Тож це, в принципі, теж щось схоже.
3: Олександра та її діти спочатку не сприйняли чеську кухню, але згодом дещо почало смакувати. Родина почала знаходити знайомі нотки у місцевих стравах, почали з'являтися навіть асоціації з українською кухнею. Так поступово чеські страви стали з'являтися на їхньому сімейному столі. Зокрема, кнедлики, які стали однією з найулюбленіших страв.
13: Мої діти дуже люблять полтавські галушки, саме з тушеним м'ясом, яке дуже подібне на чеський гуляш, тільки він не заощений. І нашими полтавськими галушками класно було вимокувати цю м'ясову водичку. Коли я вперше купила в магазині таку велику галушку, і діти її скуштували, їм дуже подобалося. Це, мабуть, така найголовніша їжа, яка була для нас приємна. Але потім Мартін почав готувати для нас смажений сир. О, і це вже, мабуть, чеський король на нашій кухні зі страв.
3: Від чеської кухні у захваті киянка Елен Грушко. Особливо їй смакують місцеві супи. Каже, що борщ у неї завжди є в холодильнику. Але чеські страви тепер також щодня з'являються на столі.
14: Гулашова, чесникова, кулайда, франкфуртська полевка.
15: Ну, полевки, супи – це перше блюдо. Для мене це взагалі my love.
14: Мені дуже подобається червона капуста з качиним стегенцем.
15: Я маю такий секрет від чехів. Вони додають туди корицю, паличку, небо. Ну, краще паличку. А ще вони готують білу капусту. Також мені дуже заходить з шматочками бікону.
3: Елен також у захваті від десертів, які вперше скуштувала в Чехії. І це не традиційні кулачі чи шпічки.
14: Мені здається, це не традиційні чеські десерти, але вони зараз на піку популярності в Чеській Республіці. А це суфле шоколадове, схоже на такий фондан, і його тут подають завжди з морозивом і з збитими вершками. І дуже подобається, я завжди готую вдома, ми їм також в родині дуже зайшло, і всім моїм гостям, які приїжджають до нас. Це гаряча малина з морозивом і також з збитими вершками. Це взагалі my love.
2: А зараз настав час актуальних новин. Що ж, Сергію, передаю вам слово.
1: Мінпраці планує відновити публікацію даних про внески біженців до бюджету, але рахуватиме інакше. Надалі ці публікації будуть виходити з отриманих даних, а не з математичних моделей, заявив міністр праці і соціальних питань Алеш Юхелка. Дані про внески українських біженців до бюджету і видатки на допомогу їм Міністерство праці почало оприлюднювати за попереднього уряду. Для цього міністерство вдавалося до математичних моделей, що є заведеною практикою при схожих обрахунках. За тими даними, видатки на біженців потроху знижувалися, а от надходження від них швидко зростали і вже більш ніж удвічі перевищували витрати. Та прем'єр-міністр нинішнього уряду Андрій Бабіш уже в січні цього року називав ті дані абсолютно вигаданими цифрами. Він заявляв, що його уряд буде й далі публікувати дані про видатки на біженців, але вже не дані про надходження від них. І коли в лютому збіг традиційний раніше щоквартальний термін оприлюднення цих даних, ні ті, ні інші дані оприлюднені не були. Та, як сказав нині Юхелка, такі публікації планують відновити, але на інших засадах. Певні статистики ми видавати будемо, це ясно, але ми будемо спиратися на справжні дані, які ми зможемо порахувати, заявив він. Ба більше, завдяки новій системі єдиної щомісячної звітності працедавців, такі дані скоро можна буде надавати щомісяця. Голова МЗС Чехії затвердив допомогу Україні на 10 мільйонів крон. Чехія приєдналася до міжнародної коаліції цивільної оборони для України на чолі з Фінляндією, яка підтримує Україну в будівництві бомбосховищ. Цю ініціативу Міністерство закордонних справ Чехії підтримало внеском приблизно в 10 мільйонів крон. Рішення міністр Петр Мацінка ухвалив самостійно, без отримання згоди коаліційного уряду, повідомило інтернет-видання «Сезнам справи». На такий крок міністр пішов попри те, що підтримка України аж ніяк не є серед пріоритетів нинішнього уряду. Петр Мацінка, як пише видання, схвалив приєднання Чехії до міжнародної коаліції наприкінці квітня. Мацінка підтвердив виданню, що дійсно не консультувався з урядом із приводу приєднання Чехії до міжнародної коаліції наприкінці квітня. Нинішня сума в 10 мільйонів крон має піти конкретно на будівництво сховища при школі в одному з сіл Дніпропетровської області. Над цією прифронтовою нині областю Чехія ще за попереднього уряду взяла патронат. Сховище має будувати на місці чеська фірма. Мацінка очікує, що воно буде готове протягом цього літа. Раніше Мацінка викреслив із бюджету МЗС 500 мільйонів крон, що були призначені для допомоги Україні. Оломоуцький край пошле до України джерела електроживлення. 15 комплектів аварійних джерел живлення допоможуть людям у прикордонній Сумській області, де через удари Росії часто стаються зриви в електропостачанні, сказав агентство ЧТК гетьман, тобто голова краю Владислав Оклештяк. До України будуть передані комплекти, що складаються з головної частини інвертора і акумулятора. Ці системи підготовані до негайного використання. Вони придатні для живлення критичної інфраструктури, евакуаційних центрів, медичних закладів та інших місць, де треба забезпечити стабільну і неперервну роботу, незважаючи на зовнішні умови, сказав він. Край заплатить за всі 15 джерел живлення 1,7 мільйона крон. Ця сума не перевищує межі в 2 мільйони крон, яку Рада краю встановила для здійснення дарів. Їх доставлять на склад у Празі, звідки їх у травні забере організація «Коридор UA», яка відвезе дар Оломоуцького краю до Сумської області. На зустрічі Зеленського і Бабіша до теми підтримки України не дійшло. Президент України і прем'єр-міністр Чехії зустрілися в Єревані під час саміту у вірменській столиці Європейської політичної спільноти. На цій зустрічі Володимир Зеленський

0: Цю зустріч чеський прем'єр оцінив як початок спільних дебатів між Україною і Чехією. Наступного разу він мав би зустрітися з українським президентом на міжнародній конференції щодо відбудови України, що має відбутися 25-26 червня у польському Гданську. Але вже під час нинішньої зустрічі з Зеленським Бабіш говорив про важливість того, щоб чеські фірми отримали шанс узяти участь у відбудові України. Та з офіційним візитом до Києва Бабіш не збирається, сказав він виданню «Іднес.цз» іще перед тим, як вирушити до Єревану. Він і раніше заявляв, що тема України не є пріоритетом для його уряду. «Наш пріоритет – це здоров'я наших співгромадян, щоб вони жили довго», – казав, зокрема, Бабіш.
1: А на сьогодні все.
0: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
1: І ще обов'язково заходьте на нашу сторінку в Instagram Україна_радіо_прах.
0: І прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук
1: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Сьогодні у випуску поговоримо про грантову програму Come Back Home для українців, які виїхали після 24 лютого 2022 року і готові повернутися на навчання в Україну.
1: З'ясуємо, що робити, якщо в автівки з українською реєстрацією викрали номерні знаки в Чехії.
0: Відвідуємо кінофестиваль у місті Тєшин.
1: А ще дізнаємося, які чеські страви подобаються українцям, а які українські страви відкрили для себе чехи.
0: І вчора в Празі відбулася важлива подія. Тисячі людей вийшли на мітинг на підтримку суспільних мовників країни. На тлі зростаючого занепокоєння щодо плану уряду скасувати ліцензійні збори та зробити їх залежними від державного фінансування. Протест організувала громадська організація «Мільйон моментів за демократію», і він був спрямований проти запропонованої урядом реформи фінансування чеського радіо та чеського телебачення. Згідно з планом, чинна система обов'язкових щомісячних зборів з громадян на забезпечення суспільних ЗМІ – буде скасована, а обидві установи фінансуватимуться з державного бюджету. Ми поспілкувалися з людьми, які прийшли на цю демонстрацію, і ось що вони розповіли.
3: Достатнє фінансування – важлива тема, і мені здається, що важливо, щоб громадські ЗМІ були незалежними.
1: Я працював на телебаченні і бачив новини з-за кордону і новини з табору соціалізму. І цього мені вистачило аж до смерті.
4: Я тут тому, що незалежність ЗМІ ключова для збереження демократії. І я хочу зробити все, що можу, щоб допомогти тому, щоб їх не зруйнував уряд, який цього домагається.
0: Загалом чинність цього закону про ЗМІ може поставити під загрозу незалежність громадських ЗМІ, які, на мою думку, мали б залишитися незалежними, бо тоді їхній погляд об'єктивний і приносить і об'єктивну подачу новин громадянам нашої держави.
5: Справедливість громадянам цього
3: статку. Ми хочемо мати вільні ЗМІ, щоб на них не впливали ніякі політики, ніхто, щоб вони були в руках людей. Так що ми заплатимо за них, щоб нам казали правду.
0: Сергію, а що на нас сьогодні чекає у новинах?
1: А в новинах розкажемо про те, що Мінпраці планує відновити публікацію даних про внески біженців до бюджету, але рахуватиме їх інакше. Що голова МЗС Чехії затвердив допомогу Україні на 10 мільйонів крон. І ще про те, що Оломоуцький край пошле до України аварійні джерела електроживлення.
0: Новини трохи згодом, дочекайтеся, а поки до іншого. В українців з'явилася можливість отримати грант на навчання в Україні. KC University разом із Carnegie Corporation of New York запускає Come Back Home грант для українців, які виїхали після 24 лютого 2022 року за кордон і хочуть повернутися на навчання до України. Програма розрахована на 50 студентів у 2026 та 2027 навчальному році. Усі деталі зараз з'ясуємо. У нас на прямому зв'язку з Україною проректор з управління освітніми процесами KC University Микола Трего. Вітаю.
6: Вітаю
0: вас. Пане Миколо, Come Back Home – грант для українців, які виїхали після 24 лютого 2022 року і хочуть повернутися на навчання в Україну. Як відомо, попит народжує пропозицію. Чи дійсно зараз українська молодь прагне повернутися в Україну?
6: Так, дійсно, цей грант з'явився не випадково. Загалом це грантова програма, яка фінансується американським фондом Carnegie Corporation of New York. Ми намагаємося зробити максимум для того, щоб залучити вступників, які виїхали. І дійсно у нас є станом на зараз 50 таких місць, які можуть отримати відповідно стипендію на навчання і стипендію на руки разову для того, щоб на бакалаврських або на магістерських програмах навчатися в Київській школі економіки.
0: 50 місць, а вже є якась кількість, які вже зайняті ці місця?
6: Станом на зараз ми проводимо широку промо-кампанію. Колеги починають подорожувати Німеччиною, Польщею, Чехією, Литвою, для того, щоб ми більше зробили промо, якраз під час написання ННТ. І для нас це дуже важливо, щоб якомога більша кількість вступників дізналися про це. Далі, за результатами цього, у нас працюють грантові комітети, і за результатами співбесід видається відповідна стипендія.
0: З яких європейських країн ви чекаєте більше запитів від української молоді?
6: Очевидно, це скоріше Литва, Польща, Німеччина, трішки менше від Nordic Countries, але, в принципі, ми також чекаємо звідти. Багато українців зараз проживають в Іспанії, в Словаччині, тобто всі ці країни точно будуть охоплені.
0: А щось ви оминаєте Чехію?
6: Як і Чехія, я додав, так.
0: Програма пропонує студентам медичне страхування і стартову стипендію, про це ви вже сказали, про стипендію. А який розмір цієї стипендії і скільки триватиме цей старт?
6: Окей, стартова стипендія це разово 60 тисяч гривень. На початку вересня виплачується нашим уже студентам. І фактично інша частина у вигляді, те, що я сказав, грант або стипендія, яка не на руки, оплачує вартість навчання в університеті.
0: У програмі зазначено, що студенти отримують доступ до стажування і працевлаштування в провідних компаніях України. У яких саме компаніях?
6: У нас дуже багато партнерів в Київській школі економіки, починаючи від Genesis, Softserva, закінчуючи державними установами, які вже зараз готові брати наших студентів і першого курсу в тому числі. Тому залежно від тієї програми, на яку будуть вступати, а станом на сьогодні в Київській школі економіки це 5 факультетів і понад 20 програм. Тобто можна бути крутим фахівцем, починаючи від бізнес-аналітики і економіки, закінчуючи безпілотними літальними апаратами і мікро-наноелектронікою. Під усі різні програми різні абсолютно роботодавці. Якщо ми говоримо про БПЛА, наприклад, то це компанія і компанія SAP, і компанія Firepoint, і компанія Skyfall. Тобто це дуже важливо для нас. Про мікро-наноелектроніку це додаткова взаємодія з Bosch, Siemens, з великими виробниками, в яких уже далі будуть працювати наші студенти. Да? Айтішка, той самий Genesis, Softserve, всі ці компанії, які є дійсно знаними на ринку не тільки України.
0: Наступна тема, повз якої ми вирішили не проходити повз, яка мене, до речі, торкнулася особисто. Це тема викрадення з автівок з українською реєстрацією номерних знаків в Чехії. Мене ця проблема не оминула.
1: Для українців, які живуть у Чехії з тимчасовим захистом і користуються автомобілем на українських номерах, втрата або крадіжка номерного знака може перетворитися на серйозну проблему.
0: Так, бо на перший погляд ситуація звичайна. Номер викрали або він загубився, треба отримати новий. Але на практиці для українських авто за кордоном все набагато складніше. Подробиці в матеріалі Івани Швець далі.
7: У чеській поліції пояснюють, якщо номерні знаки автомобіля викрали, йдеться про правопорушення. Речник чеської поліції Давід Шон деталізує послідовність подальших кроків.
8: Викрадення
1: реєстраційних номерних знаків транспортного засобу є адміністративним правопорушенням. У такому разі найкраще звернутися до найближчого відділення поліції і повідомити про інцидент. Оскільки йдеться саме про адміністративне правопорушення, поліція не може надати точної статистики щодо викрадених номерних знаків, незалежно від того, чи це український чи чеський. Звичайно, в разі викрадення номерних знаків поліція не видає ніяких тимчасових або замінних номерів. Їхню заміну необхідно вирішувати з відповідними органами в Україні.
7: Український головний сервісний центр МВС у відповіді на запит пояснив, заміна номерних знаків, зокрема у разі їх викрадення, відбувається через процедуру перереєстрації транспортного засобу. Така процедура регулюється українським порядком державної реєстрації та перереєстрації автомобілів. Для цього власник транспортного засобу або його уповноважений представник має подати відповідну заяву. До заяви додаються документи, що посвідчують особу, а якщо звертається представник, то документ, який підтверджує його повноваження. Для фізичних фізичних осіб це має бути нотаріальна посвідчена довіреність. Також потрібно сплатити встановлені платежі за державну реєстрацію або перереєстрацію, за бланки реєстраційних документів і за самі номерні знаки. Важлива деталь: якщо автомобіль перереєстровують саме через заміну номерних знаків, у тому числі через їх викрадення, огляд транспортного засобу не проводиться. Тобто сама машина для технічного огляду в межах цієї процедури не потрібна. Звернутися до такої перереєстрації можна на території України до сервісного центру МВС, до центру надання адміністративних послуг, а також через електронний кабінет водія або портал Дія, якщо така послуга доступна в конкретному випадку. Але для українців за кордоном є ключова проблема. У головному сервісному центрі МВС прямо зазначають: на сьогодні окремого порядку перереєстрації транспортних засобів для громадян України, які перебувають за межами країни, немає. Тобто спеціальної процедури саме для біженців або власників тимчасового захисту, які живуть в Чехії чи іншій країні ЄС, не передбачено. Ще одне важливе обмеження: українські номерні знаки, видані в Україні, не можна вивозити або пересилати за кордон окремо від транспортного засобу, на який вони видані. Це означає, що просто замовити нові номери в Україні і переслати їх поштою до Чехії не можна. До моменту відновлення номерів користуватися автомобілем може бути проблематично. Без номерних знаків машина не відповідає звичайним вимогам для участі у дорожньому русі. А в разі зупинки поліції власнику доведеться пояснювати обставини та показувати документи про звернення до поліції. Тож, головна порада для власників українських авто у Чехії така: у разі крадіжки або втрати номерів не намагатися вирішити питання неофіційно, а одразу звернутися до чеської поліції, отримати підтвердження про заяву і після цього з'ясувати з українськими сервісними центрами МВС або перевіряти можливості через електронні сервіси. Але треба бути готовим до того, що швидкого механізму саме для українців за кордоном наразі немає.
1: Місто Чеський Тєшин і польське місто Тєшин, місто, яке розділене між двома країнами річкою, на 5 днів перетворився на одне велике кіномісто. Тут відбувся 28-й фестиваль «Кіно на границі».
0: Це подія, що об'єднує чеський, польський і словацький кінематограф. Цьогоріч глядачам представили близько 150 стрічок, частина з яких торкнулася української тематики. На фестивалі побувала і наша Олеся Гнатюк.
3: Однією з помітних стрічок став чеський документальний фільм «Велика патріотична подорож», який уже виходив у прокат і зібрав широку аудиторію. На фестивалі він також викликав інтерес глядачів. У центрі сюжету троє громадян з Чехії з проросійськими поглядами, яких везуть в Україну, щоб показати реалії війни та спростувати російську пропаганду. Вони відвідують Харків, який постійно перебуває під обстрілами, місця масових поховань в Ізюмі та інші міста, зруйновані війною. Однак побачене на власні очі не змінює їхніх переконань. Тема війни в Україні частково присутня і у словацькій сатиричній драмі «Пара овець». Головний герой – словак Любош, прихильник конспірологічних теорій, який будь-яку подію використовує для поширення своєї правди, на його думку, прихованою ліберальною пропагандою. Він пояснює свої невдачі змовами різних сил і звинувачує всіх навколо, зокрема й українців, у тому, що немає ні роботи, ні грошей, ні поваги. Але «Кіно на границі» – це не лише кінопокази. Фестиваль доповнює музична програма з концертами та діджей-сетами, літературна частина, а також читання для дітей. І, звісно, спілкування з кінозірками, режисерами та продюсерами. До Тєшина приїхали відомі постаті чеського та словацького кіно, зокрема Іва Янжу, Єржі Мадл, Анна Полівкова, Юдіт Пихачик, Зузана Маурері та Йозеф Троєн. Велику аудиторію зібрала і зустріч з оскароносним автором документального фільму «Пан Ніхто проти Путіна» Павлом Таланкіним, стрічка якого створена за участі чеських продюсерів. У фільмі показано вплив воєнної пропаганди на російських школярів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таланкін працював учителем у школі невеликого міста Карабаш і документував, як пропаганда змінює та деформує світ відомість дітей. Попри міжнародне визнання, в Росії довгий час удавали, що цього фільму не існує.
8: Звісно, маленькі средства масової інформації не писали, а крупні не опубліковували інформацію о фільмі вообще. Этого фільму не существовало. Ми виграли БАФТУ – ноль. Ми пішли номінуватися – ноль. Ми отримали номінацію – ноль інформації об Оскарі. Ми виграли Оскар, і тогда тільки вони його запретили, мене признали агентом. И выходили очень странные статьи, где в одних источниках было написано обо всех номинациях, кроме документального фильма,
9: а в других было написано про мой фильм, но название фильма оставалось на английском языке.
3: В украинскую аудиторию фильм викликав неоднозначну реакцію. Хтось підтримує автора, хтось не вірить жодному його слову та жодному кадру зі стрічки. Про події в Україні від початку війни у 2014 році Таланкін майже не говорить. Як він особисто ставився до анексії Криму та подій на Донбасі, не коментує. Розповідає лише про те, що відбувалося в його школі.
9: Не було ніяких нововведень, не було ніяких нових патріотичних акцій після анексії Криму. Ничего в системе образования ничего не поменялось, и даже карты не поменялись, учебники истории не поменялись. Но после того, как началась большая война, тут же приняли все возможные законы. Сейчас в России, даже если у тебя есть геополитическая карта, на которой Крым обозначен как не территория Российской Федерации, ты можешь за это получить уголовный срок. И переписывают учебники по истории.
3: Стрічку створено у співпраці данської компанії Made in Copenhagen та чеською Pink. Чеська сторона відповідала за звуковий і візуальний постпродакшн, а також стала ключовим партнером у гарантуванні безпеки героя фільму. Зараз Павел Таланкін живе в Празі і каже, що почувається захищеним.
9: На самом деле, я абсолютно не боюсь, тому що вот этот вот золотой товарищ это просто доказательство моей безопасности. Что бы теперь со мной ни случилось, что бы он ни предпринял, всем будет ясно, то, что ему наступил на горло этот фильм.
0: Від видовищ до хліба чеські та українські страви зустрілися не лише на кухнях ресторанів, а й в домівках тисяч жінок, які через війну змушені були почати жити заново в Чехії.
1: Разом із валізами вони привезли рецепти і звичку готувати з любов'ю. І дуже швидко ці смаки почали переплітатися з місцевими традиціями.
0: До речі, Сергію, а ви вже визначилися з улюбленою чеською стравою за 20 років?
1: Ну, для мене це, як не дивно, така страва, яка називається татарак. Це мелене сире м'ясо з приправами. Ну, для звичайно смачно.
0: Треба буде скуштувати, а я ще за 4 роки не визначилася. Ну, гадаю, що, можливо, хтось в наступному сюжеті нашої Лесі Гнатюк знайде себе.
3: Досвідчений шеф-кухар Міхал Шлахта є одним із суддів премії «Патріот Гурман», яка визначає найкращі гастрономічні заклади у Селезько-Моравському краї. Здивувати його чимось незвично новим важко, але це вдалося його українській подрузі Ользі.
10: Суміш української кухні так найбільше хутнаю чи класичний борщ.
1: Найбільше в українській кухні мені подобається традиційний борщ та вареники. А нещодавно в мене був дуже приємний досвід. Моя українська подруга спекла на одну з вечірок київський торт. І коли я його скуштував, був здивований, бо нічого схожого раніше ніколи не їв. Я одразу замовив у неї ще один на народження моєї доньки, яка теж була у захваті від київського торта. Ну, як кухар, який думає, що може розпізнати все, я мав велику проблему зрозуміти, що там було. Але, мабуть, це тому, що це було настільки смачно, що ми над цим не замислювалися. Але, не знаю, можливо, якась карамель чи бісквіт, важко сказати. Горіхи, точно там були горіхи. 100% українська кухня трохи схожа на нашу, а нашу кухню я люблю, тож точно можу рекомендувати. Вона, звісно, має свої особливості, але спосіб використання спецій і загальний підхід до приготування подібні. Це зовсім інше, ніж італійська, французька чи грецька кухня. А от українська ближча до нашої, як і, можливо, польська чи російська. Так я це бачу.
10: Так то відім'я.
3: Борщ також є однією з найулюбленіших страв ще одного чеха Мартіна. Справжній смак українського борщу він відкрив для себе завдяки своїй дружині Олександрі.
11: Перші то саме пролує, так то секунду, що то був борщ.
1: Ну, перше, що я справді куштував, був борщ, це точно. Ми його їли, він був уже приготований у холодильнику, тож одразу собі його налили. Я люблю супи, тож уже, в принципі, це добре. Я загалом люблю, коли в них є багато овочів. Бульйон мені теж не заважає, але я радше оберу овочевий суп, ніж просто бульйон.
3: Але не борщем єдиним. Олександра відкрила для свого коханого світ української кухні з усім різнобарв'ям страв. Мартін каже, що голубці міг би їсти через день. А ще йому дуже подобаються вареники з капустою. І не тільки їх їсти.
11: Ми серіб, як то діламе, то такий файн.
1: Мені ще подобається сам процес, як ми їх готуємо. Це класно, що робимо це разом, як родина. Так і швидше, коли готують п'ятеро людей. Усе готове за 10 хвилин. А якщо один, то це може зайняти годину чи дві. Тож це така спільна активність. Я люблю, наприклад, кнедлики з начинкою, які ми робимо тут у Чехії. Тож це, в принципі, теж щось схоже.
3: Олександра та її діти спочатку не сприйняли чеську кухню, але згодом дещо почало смакувати. Родина почала знаходити знайомі нотки у місцевих стравах, почали з'являтися навіть асоціації з українською кухнею. Так поступово чеські страви стали з'являтися на їхньому сімейному столі. Зокрема, кнедлики, які стали однією з найулюбленіших страв.
12: Мої діти дуже люблять полтавські галушки, саме з тушеним м'ясом, яке дуже подібне на чеські гуляш, тільки він не заущений. І нашими полтавськими галушками класно було вимокувати цю м'ясову водичку. Коли я вперше купила в магазині таку велику галушку, і діти її скуштували, їм дуже подобалося. Це, мабуть, така найголовніша їжа, яка була для нас приємна. Але потім Мартін почав готувати для нас смажений сир. О, і це вже, мабуть, чеський король на нашій кухні зі страв.
3: Від чеської кухні у захваті киянка Елен Грушко. Особливо їй смакують місцеві супи. Каже, що борщ у неї завжди є в холодильнику, але чеські страви тепер також щодня з'являються на столі.
13: Гулашова, чеснікова, кулайда, франкфуртська полевка.
14: Ну, полевки, супи – це перше блюдо, для мене це взагалі my love.
13: Мені дуже подобається червона капуста з качиним стегенцем.
14: Я маю такий секрет від чехів. Вони додають туди корицю, паличку, небо, ну, краще паличку. А ще вони готують білу капусту. Також мені дуже заходить з шматочками бікону.
3: Елен також у захваті від десертів, які вперше скуштувала в Чехії. І це не традиційні кулачі чи шпічки.
13: Мені здається, це не традиційні чеські десерти, але вони зараз на піку популярності в Чеській Республіці. А це суфле шоколадове, схоже на такий фондан, і його тут подають завжди з морозивом і з збитими вершками. І дуже подобається, я завжди готую вдома, ми їм також в родині дуже зайшло, і всім моїм гостям, які приїжджають до нас. Це гаряча малина з морозивом і також з битими вершками. Це взагалі my love.
2: А зараз настав час актуальних новин. Що ж, Сергію, передаю вам слово.
1: Мінпраці планує відновити публікацію даних про внески біженців до бюджету, але рахуватиме інакше. Надалі ці публікації будуть виходити з отриманих даних, а не з математичних моделей, заявив міністр праці і соціальних питань Алеш Юхелка. Дані про внески українських біженців до бюджету і видатки на допомогу їм Міністерство праці почало оприлюднювати за попереднього уряду. Для цього міністерство вдавалося до математичних моделей, що є заведеною практикою при схожих обрахунках. За тими даними, видатки на біженців потроху знижувалися, а от надходження від них швидко зростали і вже більш ніж удвічі перевищували витрати. Та прем'єр-міністр нинішнього уряду Андрій Бабіш уже в січні цього року називав ті дані абсолютно вигаданими цифрами. Він заявляв, що його уряд буде й далі публікувати дані про видатки на біженців, але вже не дані про надходження від них. І коли в лютому збіг традиційний раніше щоквартальний термін оприлюднення цих даних, ні ті, ні інші дані оприлюднені не були. Та, як сказав нині Юхелка, такі публікації планують відновити, але на інших засадах. Певні статистики ми видавати будемо, це ясно, але ми будемо спиратися на справжні дані, які ми зможемо порахувати, заявив він. Ба більше, завдяки новій системі єдиної щомісячної звітності працедавців, такі дані скоро можна буде надавати щомісяця. Голова МЗС Чехії затвердив допомогу Україні на 10 мільйонів крон. Чехія приєдналася до міжнародної коаліції цивільної оборони для України на чолі з Фінляндією, яка підтримує Україну в будівництві бомбосховищ. Цю ініціативу Міністерство закордонних справ Чехії підтримало внеском приблизно в 10 мільйонів крон. Рішення міністр Петр Мацінка ухвалив самостійно, без отримання згоди коаліційного уряду, повідомило інтернет-видання «Сезнам справи». На такий крок міністр пішов попри те, що підтримка України аж ніяк не є серед пріоритетів нинішнього уряду. Петр Мацінка, як пише видання, схвалив приєднання Чехії до міжнародної коаліції наприкінці квітня. Мацінка підтвердив виданню, що дійсно не консультувався з урядом із приводу приєднання Чехії до міжнародної коаліції наприкінці квітня. Нинішня сума в 10 мільйонів крон має піти конкретно на будівництво сховища при школі в одному з сіл Дніпропетровської області. Над цією прифронтовою нині областю Чехія ще за попереднього уряду взяла патронат. Сховище має будувати на місці чеська фірма. Мацінка очікує, що воно буде готове протягом цього літа. Раніше Мацінка викреслив із бюджету МЗС 500 мільйонів крон, що були призначені для допомоги Україні. Оломоуцький край пошле до України джерела електроживлення. 15 комплектів аварійних джерел живлення допоможуть людям у прикордонній Сумській області, де через удари Росії часто стаються зриви в електропостачанні, сказав агентство ЧТК гетьман, тобто голова краю Владислав Оклештяк. До України будуть передані комплекти, що складаються з головної частини інвертора і акумулятора. Ці системи підготовані до негайного використання. Вони придатні для живлення критичної інфраструктури, евакуаційних центрів, медичних закладів та інших місць, де треба забезпечити стабільну і неперервну роботу, незважаючи на зовнішні умови, сказав він. Край заплатить за всі 15 джерел живлення 1,7 мільйона крон. Ця сума не перевищує межі в 2 мільйони крон, яку Рада краю встановила для здійснення дарів. Їх доставлять на склад у Празі, звідки їх у травні забере організація «Коридор UA», яка відвезе дар Оломоуцького краю до Сумської області. На зустрічі Зеленського і Бабіша до теми підтримки України не дійшло. Президент України і прем'єр-міністр Чехії зустрілися в Єревані під час саміту у вірменській столиці Європейської політичної спільноти. На цій зустрічі Володимир Зеленський і Андрій Бабіш говорили про можливості завершення війни Росії проти України чи про енергетику, але не про снарядну ініціативу чи про іншу підтримку Чехією України і не про вступ України до ЄС. Після переговорів, які протривали 45 хвилин довше від запланованого, Бабіш розповів інтернет-виданню «Іднес.CZ», що в перебігу його переговорів із Зеленським не йшлося ні про чеську снарядну ініціативу, ні про можливість фінансової допомоги Чехії Україні. Також сказав Бабіш виданню, він не говорив із Зеленським на тему того, чи могла б Україна стати членом Європейського Союзу. Загалом він оцінив зустріч як добру. Цю зустріч чеський прем'єр оцінив як початок спільних дебатів між Україною і Чехією. Наступного разу він мав би зустрітися з українським президентом на міжнародній конференції щодо відбудови України, що має відбутися 25-26 червня у польському Гданську. Але вже під час нинішньої зустрічі з Зеленським Бабіш говорив про важливість того, щоб чеські фірми отримали шанс узяти участь у відбудові України. Та з офіційним візитом до Києва Бабіш не збирається, сказав він виданню «Іднес.CZ» і ще перед тим, як вирушити до Єревану. Він і раніше заявляв, що тема України не є пріоритетом для його уряду. «Наш пріоритет – це здоров'я наших співгромадян, щоб вони жили довго», – казав, зокрема, Бабіш.
2: А на сьогодні все.
1: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
2: І ще обов'язково заходьте на нашу сторінку в Instagram Україна_радіо_Прах.
1: І прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук
2: та Віталія Токарчук. Почуємо.